ebi to ba ku si lo re toro to ba ka du onu yara to nkan mi kan le hun eje ngbe lara re die die nu e kuku so le on sise ke ti yo ni ebi to ba ku si nle nle obosokoto a ifise egbon se ran me ni